Kulturni stan Sargfabrik u 14. Bečanskom Kotaru je poznat zato da prezentira aktualno muzičko stvaranje. Spektrum siže od džeza prek globalne do narodne muzike. Skoro bi se moglo reći da repertoar mlade jačkarice Mire Perušić obuhvatja svetija muzičke stile. Mora biti da si je zbog toga zibrala Sargfabriku kot mjesto prezentacije svojega novoga albuma. Angelika Rajman-Marjel je bila onde.